umndeni wakho wayirecord yizo dadwe wenu evele imizuzwana nje engu2 kuphela umama wakho uhlala edinga usizo lokufakelwa i-airtime efonini kodwa akaludingi uma eposta izithombe zikadadwe wenu kuyazenzeka hayi kuyaqaca